Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, bahurlah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin.

Lalu ia mengambil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah utangmu kepada tuanku?" Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Termalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul."

si kelahiran dan kematian, hai kemenangan agung gemilang. Bersatulah tenang, jernih, tajam, berani pancarkan cahaya terang benderang. Guncang-guncanglah, bebaskan aku dari noda batin. Datang, datanglah, dengar-dengarlah. Raja Dharma memutar ajaran. Kabar gembira, senyum sukacita, terimalah Dharma menyatu dalam hati. Laksanakan Dharma tanpa timbul keraguan, teguh tak tergoyahkan. Raih kemenangan, tak terkalahkan, bagaikan embun sejuk yang menyembuhkan. Teranglah, teranglah, batin sadar-sadarlah tercerahkan. Beliau yang maha asih, yang patut dipuja, laksana pedang kebenaran yang kuat dan tajam. Kepada yang sempurna, swaha. Kepada yang mulia, swaha. Kepada yang maha gaib, swaha. Beliau yang memiliki gaib sempurna, swaha. Pelindung yang maha asih, swaha. Beliau yang mampu mengatasi semua kesulitan, swaha. Yang berwajah singa, swaha. Beliau yang memiliki kegaiban agung, swaha. Beliau yang memiliki kegaiban cakra, swaha. Yang memegang bunga teratai, swaha. Pelindung yang welas dan patut dipuja, swaha. Resi agung yang menjalani hidup suci, swaha. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Triratna. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Yang Maha Sempurna, swaha. Semoga jalan mantra ini membuahkan kegaiban kesuksesan.